0: wagye saa tatel no ɛwɔ fie hɔ ɛna petere petere petere na ne nanke
1: wobɛyɛde
0: woka no asɛm awerɛ wobɛgu anim ase ɔdeɛ wade ɔde n'ani asafo hene na wagye saa tatel no ɛwɔ fie hɔ ɛna petere petere petere na ne nanke nketenkete na wohyia 22-24 years paa kɔ abɛn maa bi paa